مثل المختار مختار عند أبي عند أبي أيوب آمل رعن المصطفى القدمي وإنه موم لن يخدم يرجعني موي دمير جدال والفن لأمتي وور موي كروك بمصطفى دوغي مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ريسبسيون بو ري لنج كو ديفال نبي نجي دوغ مدينة أجوما مونغو دوغ مدينة أجوما ويتو 4 3h demi jëm 4h xuba la ak altine toog fa talata fonda ma fa jàkkam ja bara di nettali àllarba alxames ajjuma ca njolloor mu takk pour rentré ci biir capital ba sidi Haji Malick nee na bul way يوم الأروبة جل البدو جل البدو جل حالا بس كبيرنا لا يم كنيو توم بيشوف ما يفري دبا بفك كده نيجي نتوم ببي ما يفري أريبي حالا أجلا جل بي على جمالي ونكو لقي جيال قران لقل ولا أن كتب الله عليهم جلا لا أصابهم في الدنيا فلكو جل كلا والعشر ma def ma doona jàllal badru yowmal aruba jullit juma di dëkk xew ci l'islam mu ngi xew ci 4e tuuri rasulillahi ci medina jàngal nga nekk na makk 13 ans islam di ñëw au grand monsieur julli juma bokk ci koor bokk ci ziar bokk ci julee néew bokk ci aj màkk bokk ci yooyu yépp medina li mu jëkk recevoir ci medina ci service mooy julli juma li mu fa jëkk recevoir ci alquran mooy bàqara Alhaji Malick ne jàll départ na weer wuy door a teru xelaalu la ko arab di wax boy me ñaari guddi ñu toog moo a soo amee fukk fukk ak benn ñu di ko wax sehru xamar su demee baam fukki fan ak ñeent mooy tudd badru mooy weer wi gën ci weer yi weer wudul woowu ñaari yëf dina ko dal du complété buy door a feeñ du complété day yéeg di yokku ndànk ndànk guddi fukk ak ñeent lay complété dara du fell après 15 mu fell commencé wàññi 16 mu fell 17 mu fell 18 mu fell 19 mu fell ba 29 mu tolluwaatoon na woon ci premier riirat donc le premier à 14 day yokku waaye fermeegul 15 à 29 day wàññeeku ba du rek la na ñum dara du fel yëpp complet benn secret deuxième bi weer wudul weer waaw bi mu laata wallu ci tax mu wallu lu xaw na nooray muy lëndëm ji weer bu fi amulee fukki fan ak ñeent day suux te bër du set su suuxee te bër setul bàyyi na noog lëndëm ji kon am na fu mu nu gaañ parce que dafa fenk balaa jënt bee fenk 2 jours moo fi jëkk jënt bi balaa ngaa 8 heures mu suur bàyyi la guddi gi yëpp di lëndëm deuxième jour mu fekk 7h30 9h mu suux bàyyi laag lëndëm ji noonu laa def bër bu set mu fekk waaye dina suux te lëndëm gi def fi ba mu commencé nag fukki fan ak ñeent li ci des la ka dale fukki fan ak ñeent jëm suufi contar naa ko day yéex a ñëw
naam bu ñëwee day résisté ba bër set waaye day yéexañu balaa ñëw lëndëm gi xaw noore 10 heures a demee 11 heures lay fekk. Su fekkee nag dina soowee lëndëm gi ba bër set waaye woy balaa ñëw bu ñu jullee timis 7 heures mu fekk 10 heures a demee 11 heures lëndëm gi xaw na noore. Fële itam naam teel naa ñu waaye dafa gaaw a dem ku suuxee 9 heures bàyyi ñu jëm Faya xaw na noore. 14 rek lay fe la jant bi naan duut mu ne tél di sirwaye di sirwaye ba fajar ne tél xar mu doofu moo tax ñu tudde dal màkka noonu baddo wa bi xaylihi jalabal wala wa ni man ajaboon na ila xayra mola ne